0: hơi non quê nó đã xin đi chạy chạy cái lúc đó để nó mà ta như lăng rất muốn sẵn về non quê nó
1: áo anh tôi em tiêu lúc xong hồn